ویسا وسان فلاحر تا دانی پروگرام سکه من کنم آکوم در بحره یه نلوسی ستیورد نشته سحا لرکل هاد ویسا نسپیچه اول پروگرام تانا ایلوم بسلی مالیک